0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Labyrinth, come in!

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange, iai.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nici o panică! La Ansini Service reparația e unică! Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă! Serviciu rapid? Treaba corectă! Tu lovești? Noi reparăm! Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon 0721-284-495.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta! Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii oricând pregătit pentru oaspeți, la Dedeman ai seta cămuri de inox, 24 de piese, la doar 99 lei și scaun pliant negru la doar 44,9 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Pe 9 aprilie, de la ora 17, vino la Promenada Craiova, în zona Infodesk, și intră în lumea celor mai adorabili prieteni pufoși. Te invităm la o experiență specială, expoziția de iepuraș. Descoperă frumusețea raselor diferite, să vezi de aproape cei mai blânzi și simpatici urecheați și să trăiești un moment care te scoate din rutină. Nu rata această întâlnire specială. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro.
7: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Fortuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
8: Radiosud.ro

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
2: Orange, iai.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Ansini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești? Noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon 0721 284 495.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta! Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o grădină îngrijită și o recoltă bogată, la Tedeman ai aparat de stropit Grünmann, 16 litri la doar 59 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un colț de relaxare în grădină, la Dedeman ai balansoar cu 3 locuri la doar 229 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Din maximum 3 bonuri, între 26 martie și 9 aprilie, scanează-le în aplicația Spot și Flinch îți aduce garantat un premiu Lego. Tu ești gata de vânătoarea de extra premii? Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro sau la Infodesk.
1: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
2: Orange, iai.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Alțini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb, bucurie. Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești, noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon

0: îl avem deja. Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Radio Sud. Enjoy good music.
0: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o cină rapidă și sănătoasă, la Dedeman ai mașină de tocat carne Paxton la doar 399 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un colț de relaxare în grădină, la Dedeman ai balansoar cu 3 locuri la doar 229 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Pe 9 aprilie, de la ora 17, vino la Promenada Craiova, în zona Infodesk, și intră în lumea celor mai adorabili prieteni pufoși. Te invităm la o experiență specială, expoziția de iepurași. Descoperă frumusețea raselor diferite, să vezi de aproape cei mai blânzi și simpatici urecheați și să trăiești un moment care te scoate din rutină. Nu rata această întâlnire specială. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro.
4: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
3: Orange, iai.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Ansini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești? Noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Lalescu numărul 31 sau la telefon

0: ani deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Best Music Mix, Radio Sun.
0: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o masă elegantă, la Dedeman ai set farfurii ceramică 30 de piese la doar 359 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Promenada Craiova, Paștele se transformă în bucurii reale, oferite pe loc. Cumpără de minimum 600 de lei din maximum 3 bonuri între 26 martie și 9 aprilie, scanează-le în aplicația Spot și Flinch îți aduce garantat un premiu Lego. Tu ești gata de vânătoarea de extra premii!

0: www.venadacraiova.ro sau la infodesk.
1: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Labrand, come in!

0: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange, iai.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Alțini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești? Noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon 0721 284 495.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta! Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii oricând pregătit pentru oaspeți, la Dedeman ai seta cămuri de inox, 24 de piese, la doar 99 lei și scaun pliant negru la doar 44,9 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: experiență specială. Expoziția de iepuraș. Descoperă frumusețea raselor diferite. Să vezi de aproape cei mai blânzi și simpatici urecheați și să trăiești un moment care te scoate din rutină. Nu rata această întâlnire specială. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro.
1: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Fortuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
2: Radiosud.ro

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
2: Orange, iai.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Alțini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb, bucurie. Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești? Noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon 0721 284 495.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta! Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o grădină îngrijită și o recoltă bogată, la Dedeman ai aparat de stropit Grünmann, 16 litri la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un colț de relaxare în grădină, la Dedeman ai balansoar cu 3 locuri la doar 229 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: maximum 3 bonuri între 26 martie și 9 aprilie, scanează-le în aplicația Spot și Flinch îți aduce garantat un premiu Lego. Tu ești gata de vânătoarea de extra premii. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro sau la Infodesk.
1: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
2: Orange, iai.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Alțini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești? Noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon 0721-284-495.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
2: Radio Sud. Enjoy good music.
4: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o cină rapidă și sănătoasă, la Dedeman ai mașină de tocat carne Paxton la doar 399 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un colț de relaxare în grădină, la Dedeman ai balansoar cu 3 locuri la doar 229 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: experiență specială. Expoziția de iepuraș. Descoperă frumusețea raselor diferite. Să vezi de aproape cei mai blânzi și simpatici urecheați și să trăiești un moment care te scoate din rutină. Nu rata această întâlnire specială. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro.
1: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist.

0: Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange, iai.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Ansin Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb, bucurie. Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești, noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon 0721 284 495.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
5: Best Music Mix la Radio Sun.
6: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o masă elegantă, la Dedeman ai set farfurii ceramică 30 de piese la doar 359 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: La Promenada Craiova, Paștele se transformă în bucurii reale, oferite pe loc. Cumpără de minimum 600 de lei din maximum 3 bonuri între 26 martie și 9 aprilie, scanează-le în aplicația Spot și Flinch îți aduce garantat un premiu Lego. Tu ești gata de vânătoarea de extra premii. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro sau la Infodesk.
9: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Fortuna. Prezident, sigur preferat și de răposat.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Labrand, come in!

0: pentru dragii privitori de Bridgerton. Avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
1: Orange, iai.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Alțini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești? Noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon

0: avem deja. Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta. Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii oricând pregătit pentru oaspeți, la Dedeman ai seta cămuri de inox, 24 de piese, la doar 99 lei și scaun pliant negru la doar 44,9 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: la o experiență specială, expoziția de iepurași. Descoperă frumusețea raselor diferite, să vezi de aproape cei mai blânzi și simpatici urecheați și să trăiești un moment care te scoate din rutină. Nu rata această întâlnire specială. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro.
1: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
2: Radiosud.ro.
3: Radio Sud. Lângă tine.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
2: Orange, iai.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Alțini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești? Noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon

0: îl avem deja. Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta. Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o grădină îngrijită și o recoltă bogată, la Dedeman ai aparat de stropit Grünmann, 16 litri la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un colț de relaxare în grădină, la Dedeman ai balansoar cu 3 locuri la doar 229 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau

0: 600 de lei din maximum 3 bonuri între 26 martie și 9 aprilie, scanează-le în aplicația Spot și Flinch îți aduce garantat un premiu Lego. Tu ești gata de vânătoarea de extra premii? Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro sau la Infodesk.
1: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
2: Orange, iai.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Asini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești? Noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon 0721 284 495.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
2: Radio Sud. Enjoy good music.
5: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o cină rapidă și sănătoasă, la Dedeman ai mașină de tocat carne Paxton la doar 399 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un colț de relaxare în grădină, la Dedeman ai balansoar cu 3 locuri la doar 229 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Pe 9 aprilie, de la ora 17, vino la Promenada Craiova, în zona Infodesk, și intră în lumea celor mai adorabili prieteni pufoși. Te invităm la o experiență specială, expoziția de iepurași. Descoperă frumusețea raselor diferite, să vezi de aproape cei mai blânzi și simpatici urecheați și să trăiești un moment care te scoate din rutină. Nu rata această întâlnire specială. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro.
8: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident, sigur preferat și de răposat.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
3: Orange, iai.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Zin Service reparația e unică! Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă! Serviciu rapid? Treaba corectă! Tu lovești? Noi reparăm! Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon.

0: Într-un cadru liniștit care să-ți ofere confort și eleganță, Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook Magnolia Residence pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o masă elegantă, la Dedeman ai set farfurii ceramică 30 de piese la doar 359 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Promenada Craiova, Paștele se transformă în bucurii reale, oferite pe loc. Cumpără de minimum 600 de lei din maximum 3 bonuri între 26 martie și 9 aprilie, scanează-le în aplicația Spot și Flinch îți aduce garantat un premiu Lego. Tu ești gata de vânătoarea de extra premii. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro sau la Infodesk.
3: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Fortuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Labrand, come in!

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
2: Orange, iai.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Alțini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești? Noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon 0721 284 495.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta! Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o grădină îngrijită și o recoltă bogată, la Tedeman ai aparat de stropit Grünmann, 16 litri la doar 59 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un colț de relaxare în grădină, la Dedeman ai balansoar cu 3 locuri la doar 229 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 600 de lei din maximum 3 bonuri între 26 martie și 9 aprilie, scanează-le în aplicația Spot și Flinch îți aduce garantat un premiu Lego. Tu ești gata de vânătoarea de extra premii. Mai multe detalii pe promenada-craiova.ro sau la infodesk.
1: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

0: Music Mix, la Radio Sur.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
3: Orange, iai.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Ai lovit mașina? Nicio panică! La Alțini Service reparația e unică. Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb, bucurie. Luciu nou, vopsea perfectă. Serviciu rapid, treaba corectă. Tu lovești? Noi reparăm. Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon.

0: Le avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Radio Sud. Enjoy good music.
0: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o cină rapidă și sănătoasă, la Dedeman ai mașină de tocat carne Paxton la doar 399 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un colț de relaxare în grădină, la Dedeman ai balansoar cu 3 locuri la doar 229 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Pe 9 aprilie, de la ora 17, vino la Promenada Craiova, în zona Infodesk, și intră în lumea celor mai adorabili prieteni pufoși. Te invităm la o experiență specială, expoziția de iepuraș. Descoperă frumusețea raselor diferite, să vezi de aproape cei mai blânzi și simpatici urecheați și să trăiești un moment care te scoate din rutină. Nu rata această întâlnire specială. Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro.
4: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

0: only on Radio Tower.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri

0: doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMT sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri. Electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431. Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
2: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
2: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
2: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

David Guetta cu Alpha Virgil și Eva Max, o variantă remixată a piesei Forever Young în prima oră de Happy Hours la Radio Sud. 11:10, vă salut oficial, sunt Daniela Diaconu, ne petrecem ziua împreună ca de obicei până la ora 15 la Happy Hours cu muzică bună, informații interesante și totodată utile. Avem la 11:30 întâlnire cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală pentru rubrica Părinți pe Frecvență. Iar muzica ne însoțește până atunci, Roxette, ascultăm în prima jumătate de oră, v-am pregătit și Bella Ciao, iar spre final Avicii. Audiție bună, rămânem împreună!

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit, sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Dacă ați copilărit înainte de apariția telefoanelor inteligente, probabil că vă amintiți o întrebare pe care o auzați aproape în fiecare zi. La ce oră vii acasă? Pentru că restul zilei era petrecut afară, în fața blocului, pe uliță, în parc, pe bicicletă, cu alți copii. Astăzi însă, pentru mulți copii, lumea s-a mutat între patru pereți cu un telefon în mână. Și poate tocmai de aceea merită să ne întrebăm ce pierde un copil atunci când petrece prea puțin timp afară. De multe ori privim timpul petrecut în aer liber ca pe o simplă formă de recreere. În realitate, pentru copil, natura este un context extraordinar de dezvoltare. Cercetătorii au observat că timpul petrecut în natură este asociat cu niveluri mai scăzute de stres, o capacitate mai bună de concentrare și o stare emoțională mai echilibrată. Un studiu publicat recent, care a urmărit peste 20.000 de persoane, a arătat că minimum 2 ore petrecute săptămânal în natură sunt asociate cu niveluri semnificativ mai ridicate de sănătate și de stare de bine. În cazul copiilor, beneficiile sunt și mai evidente. Psihologii Rachel și Stefan Kleppen au dezvoltat teoria restaurării atenției, conform căreia mediile naturale ajută creierul să-și refacă resursele cognitive după perioade lungi de concentrare și de suprastimulare. Cu alte cuvinte, natura odihnește mintea. Dar nu doar atât. Afară copilul aleargă, explorează, observă, își asumă riscuri potrivite vârstei, interacționează cu alți copii. Toate acestea contribuie la dezvoltarea sa fizică, emoțională și socială. Așadar, ce avem de făcut? Păi, mai întâi, nu transformați fiecare ieșire într-o activitate organizată. Uneori credem că trebuie să pregătim ceva special. În realitate, pentru un copil, o după-amiază într-un parc poate fi suficientă. Natura nu are nevoie de scenariu. Apoi, permiteți explorarea. Copiii învață enorm.

Voi să organizați activități spectaculoase, așa cum spuneam, însă este suficient să mergeți împreună la o plimbare, într-un parc, într-o pădure, într-o grădină sau să vă jucați împreună. Copiii își amintesc mai puțin locurile și mai mult oamenii cu care l-au descoperit. Dacă ar fi să rămâneți cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta. Copiii nu au nevoie doar de spații în care să învețe, au nevoie și de spații în care să exploreze, iar natura este unul dintre cei mai buni profesori pe care îi pot avea. Nu le cere performanță, nu evaluează, nu îi compară. Le oferă doar oportunitatea de a fi curioși. Și uneori, exact de asta are nevoie un copil pentru a crește sănătos. Pentru că uneori, cele mai importante lecții ale copilăriei nu se învață între patru pereți. Se descoperă sub cerul liber. Sunt Adrian Stănulică și vă invit și mâine să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sunt.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Blackstone pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic, învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
6: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
7: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
6: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
8: €4.000. Oferă cineva mai mult?
9: 4.500.
8: 5.000. 5.000 odată.
9: 5.500.
8: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
10: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
11: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

Wind of Change și Scorpions la Happy Hours la Radio Sud la 11 și 49 de minute. Aproape toată țara se află astăzi sub o avertizare cod galben de temperaturi ridicate și caniculă. Meteorologii anunță temperaturi maxime astăzi de până la 35 de grade Celsius. Sunt 29 de grade la Craiova în acest moment. Vântul suflă țap, cerul este însorit, iar maxima de astăzi va urca până la 32 de grade Celsius. Minima nopții următoare destul de ridicată, 20 de grade Celsius. La Craiova, urmând ca mâine, maxima să atingă 34 de grade Celsius. Sâmbătă va fi din nou instabilitatea atmosferică, o temperatură de 34 de grade, urmând ca și duminică să avem parte de căldură și disconfort termic accentuat. În mai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix, Be Her, ascultăm și Thompson Twins cu

0: South, 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Aproape toată țara se află astăzi sub o avertizare cod galben de temperaturi ridicate și caniculă. Meteorologii anunță temperaturi de până la 35 de grade Celsius mai ridicate în vestul și în nord-vestul țării. În Banat, în Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Transilvaniei, în sudul și în estul Moldovei se vor înregistra astăzi temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius cu cele mai mari valori în vestul și în nord-vestul țării, unde izolat va fi caniculă, a transmis ANM. Sezonul de vară aduce multe cheltuieli la Water Park în Craiova, cheltuieli care sunt suportate din bugetul local al orașului, scrie gds.ro. Cel mai nou contract pe care Primăria Craiova l-a scos la licitație se referă la achiziționarea a sute de șezlonguri și mese pentru plajă, care vor ajunge la complexul acvatic. Este vorba despre un contract cu o valoare estimată la peste 83.000 de lei fără TVA. Reprezentanții complexului acvatic vor să îmbunătățească experiența vizitatorilor și să pună la dispoziție încă 220 de seturi care conțin câte două șezlonguri și o masă. Așadar, se vor cumpăra 440 de șezlonguri și 220 de mese pentru plajă. Achiziția este necesară pentru a evita supraaglomerarea la marginea bazinelor și pentru a asigura locuri de odihnă pentru fluxul mare de turiști din cadrul complexului, se menționează în caietul de sarcini publicat de primărie. Cel puțin 32 de oameni au murit în Venezuela și peste 700 au fost răniți în urma cutremurelor masive de aseară care au lovit țara aproape simultan. Cel puțin două clădiri s-au prăbușit în capitala Caracas, unde echipele de salvare caută și acum supraviețuitori. Presa internațională relatează că oamenii au rămas pe străzi și după miezul nopții de teamă că și locuințele lor s-ar putea prăbuși. Institutul de supraveghere geologică din Statele Unite a informat că primul seism cu o magnitudine de 7,2 grade a fost urmat la 39 de secunde de un al doilea și mai puternic de 7,5 grade pe scara Richter. Institutul estimează că numărul morților ar putea fi de ordinul miilor în urma unui astfel de fenomen. Sport acum. Tenismena română Irina Begu a fost învinsă de Carolina Mukova cu 6-1, 6-1 în optimile de finale ale turneului WTA 500 din Germania, dotat cu premii totale de peste 1 milion de euro. Begu, în vârstă de 35 de ani și numărul 211 WTA venită din calificări, s-a înclinat după numai 58 de minute în fața Cehuai, cea a patra favorită a turneului. Mukova, în vârstă de 29 de ani și numărul 11 mondial, are acum un avantaj în meciurile directe, scor 3-2. Irina Begu, care în primul tur a învins-o pe legendara Venus Williams cu 6-2, 4-6, 7-6, va primi pentru participare un cec de peste 15.000 de euro și 85 de puncte în ierarhia WTA. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

dar și pentru 9 ore de happy hours la Radio Sud la 12:12. Vorbim despre cele mai importante evenimente ce au marcat ziua de 25 iunie de-a lungul timpului și notăm pentru început anul 1795, atunci când a fost înființat biroul de longitudini cu sediul la Paris, având drept scop de a sprijini progresul astronomiei și aplicațiile acesteia în navigație, geografie și geodezie. În 1910 a avut loc la Paris premiera baletului Pasărea de Foc al compozitorului Igor Stravinsky, iar în 1923, la 25 iunie, a fost înființat clubul Rapid București. Atunci

CFR București. În 1955 a fost înființată la București Biblioteca Centrală de Stat, astăzi Biblioteca Națională a României, iar în 1998 a fost marcată instituirea Ordinului Steaua României cu 6 grade, cel mai înalt ordin național românesc, pentru a recompensa serviciile excepționale, civile și militare aduse statului și poporului român. La 25 iunie este Ziua Națională a Croației și Sloveniei, iar la capitolul Ciudățeniile Zilei, astăzi ar fi Ziua Navigatorului. Navigăm și noi în continuare cu muzică bună. Olivia din Man I Need v-am pregătit.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Only on Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431. Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon

0: 0351 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vreme caniculară ce vizează și județul Dolj, în vigoare până diseară la ora 21. Meteorologia anunță că astăzi în Banat, în Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, în sudul și în estul Moldovei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată între 30 și 35 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în vestul și în nord-vestul țării, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperaturii umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Consiliul Local Craiova aduce o nouă rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 ca urmare a majorării unor venituri proprii și alocărilor suplimentare primite de la bugetul de stat, informează gds.ro. Modificările vizează în principal finanțarea educației, a serviciilor sociale și a iluminatului public. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova a comunicat alocări suplimentare pentru finanțarea stimulentelor educaționale acordate copiilor proveniți din familii defavorizate, precum și pentru susținerea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de stat și în particular acreditat. Curtea Constituțională a decis că legea care permite împușcarea aproximativ 900 de urși în 2026 și 2027 ca măsură de prevenție este constituțională. Instanța a respins astfel cu majoritatea de voturi obiecția formulată de președintele țării Nicușor Dan legată de această lege. De asemenea, este permisă intervenția pentru mai mult de 100 de exemplare de animale sălbatice, măsură justificată prin necesitatea prevenirii atacurilor asupra oamenilor și a pagubelor materiale. Președintele Nicușor Dan participă astăzi în Polonia la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic, unde prezintă liderilor europeni eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capacităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării noastre la programul SAFE și la proiectele de interes comun din domeniul apărării europene. Totodată, șeful statului prezintă stadiul hub-ului de securitate de la Marea Neagră. Din această perspectivă, președintele Nicușor Dan propune o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, în vederea alocării unor resurse sporite domeniului apărării și securității, inclusiv infrastructurii cu dublă utilizare. Sport acum. Universitatea Craiova a încheiat la egalitate scor 1-1 al doilea meci de verificare din cantonamentul din Austria, disputat în compania campioanei azerbaidjanului Sabah Baku. După succesul categoric cu FC Stubai, 7-1, formația pregătită de Filipe Coelho a avut parte de un adversar mult mai puternic într-un test util înaintea debutului în preliminariile Ligii Campionilor. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă la Happy Hours.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: o glumă la piesa asta. Mi-a scris un prieten că i-au dat câteva lacrimi la volan când a auzit acum câteva zile melodia. Este coloana sonoră de la un film care era pe vremea noastră, în anii 90, sfârșitul anilor 90, Edera. Spun acest lucru pentru că vreau să salvez momentul, să fim fără emoții. Invitat în studioul Radio Sud astăzi, alături de mine, este Adriana Predoi, sau pe numele ei de artistă, Adriana Doi. Este artist, face lucruri extraordinare pe care le va expune în weekend, duminică, la Life Hub. Bine ai venit, Adriana!
1: Bună ziua! Bine v-am găsit!
0: Sperăm că ești alături de noi astăzi și că ne poți spune despre această expoziție. Hai să începem cu începutul. Avem în studioul Radio Sud un tablou făcut de tine. Am observat că te axezi pe partea florală, natură, sau cel puțin asta am văzut eu în primele imagini pe Facebook. Ce o să expui la Life Hub?
1: Tabloul ăsta este un print, de fapt, făcut digital pe tabletă și, da, mă ocup, în general sunt interesată de natură. Seria asta se cheamă Secret Garden și o să fie parte din expoziția de la Life Hub. Alături de alte tablouri, am decis să fac un mix de printuri digitale, tablouri pictate pe pânză și poate și un niște schițe la care am lucrat. Sunt stiluri diferite cumva. Secret Garden se potrivește cu tablourile pictate, care tema lor a pornit de la anxietate, să zic. Am trecut printr-o perioadă destul de dubioasă și pentru că mă pricep mai bine să trec prin lucruri pictând sau desenând, am început să pictez ceea ce simțeam în momentul ăla.
0: Mă gândeam că se potrivește foarte bine tema asta a ta. Nu știu dacă în general păstrezi tema, adică schimb temele, ai și alte teme.
1: Le schimb tot timpul, niciodată nu mă pot hotărâ pe o temă anume și cred că asta a fost una din problemele mele, să zic între ghilimele, ca artist, pentru că totdeauna am simțit că voiam să am doar un stil anume sau doar o temă. Studiind la școală arta de foarte mulți ani, profesorii în general te încearcă să te facă să ai un stil anume și să mergi pe...
0: Da, dar știi că asta este marea greșeală. În momentul în care tu începi să faci ce spun profesorii, te pierzi pe tine. Și ei tocmai asta nu vor să aibă lângă ei. Să aibă o ceată de oameni la fel, care să facă lucruri la fel. Și în momentul în care vine un student nou cu un talent, ei îl încurajează, dar îl duc tot în zona lor. Și cam asta este marea provocare, să încerci să rămâi în zona ta.
1: Da, profesorul de la universitate, pe care îl cheamă Cristian Sida și care nu am mai vorbit cu el de foarte mulți ani, dar...
0: La noi, la universitate sau unde ai făcut?
1: În Timișoara am făcut Universitatea de Arte la secția pictură și profesorul meu de pictură a fost într-adevăr unul din puținii oameni care ne-a îndrumat într-un sens foarte interesant și anume că ne-a dat libertate fiecăruia. Și chiar țin minte că de fiecare dată, la fiecare oră, aducea cărți, căra zeci de kilograme de cărți pentru fiecare student în parte să ne îndrume în stilul nostru. Deci el a fost, într-adevăr, destul de extraordinar. Dar restul profesorilor au încercat să ne îndrume pe toți într-un anumit stil sau într-un anumit tipar.
0: Probabil și de aici presiunea ta că trebuie să fii într-un tipar, dar vestea bună este că nu trebuie să fii niciun tipar, poți să faci astăzi despre flori, mâine despre altă temă, ce simți tu în funcție de ce stare ai. Uite, vreau să le spunem celor care nu ne văd și doar ne ascultă, că ai pe corpul tău niște desene care nu sunt neapărat în legătură cu natura, adică unele sunt, unele nu sunt. Cine le-a făcut desenele?
1: Păi unele le-am făcut chiar eu.
0: Wow! Da, să știi că mă așteptam într-un fel.
1: Da, am fost tatuatoare câțiva ani și atunci când am început să învăț să tatuez, trebuia să practic pe cineva și am practicat pe mine.
0: Regreți?
1: Nu, nu. Adică sunt câteva care le regret pentru că arată ca de la pușcărie.
0: Nu, no. Ar vrea ei.
1: Sunt pe spate. Dar au și ele povestea lor.
0: Partea și, din tine.
1: Da, nu regret. Nu regret nimic.
0: Hai să vedem care au fost cele mai mari provocări ale tale ca artist de până acum. Prima expoziție, ce tema a avut și cum a pornit până la urmă? Îți trebuie un pic de curaj așa ca să iei taurul de coarne și să expui lumii ce ai făcut tu și ce ai simțit tu, poate unii înțeleg, poate unii mai puțin. Dar e bine că te-ai apucat și că mergi în direcția asta. Îți mai amintești prima expoziție?
1: Prima expoziție cred că a fost cu clasa de la universitate la Timișoara. Am făcut câteva expoziții de grup împreună și nu mai știu dacă aveam o temă anume. Cred că, ba da, s-ar putea să fi avut o temă, dar am primit niște review-uri foarte proaste, de altfel.
0: Ca orice artist bun, așa începe.
1: De noi toți, ca și grup, am fost și la București cu profesorul nostru și noi, la Timișoara, învățam să pictăm foarte colorat. Și când am ajuns la București, acolo se merge pe tonuri de gri, pe lucruri mai serioase și noi eram așa toți foarte hipioți. Și am primit niște review-uri groaznice de la din București. Nimănui nu i-a plăcut ceea ce pictam noi, dar noi ne-am distrat și ne-am simțit bine. Am făcut ce ne plăcea până la urmă.
0: Până acum, care consider că a fost cea mai importantă expoziția ta? Unde ai avut-o?
1: Am avut, nu pot să zic că am avut foarte multe expoziții, am avut câteva, marea majoritate de grup. Am avut o expoziție drăguță în Anglia, eu am locuit acolo mulți ani și am fost invitată la o expoziție de grup, nu era ceva spectaculos, dar a fost foarte drăguț pentru că am vândut primul meu tablou la expoziția aia și am fost extrem de entuziasmată, că era un tablou cu o pisică îmbrăcată în pijamale și...
0: Da, există chiar o serie de cărți pentru copii cu o pisică în pijamale.
1: Ah, drăguț.
0: Deci ai putea să te apuci. Apropo, da? Faci?
1: Asta este jobul meu de zi cu zi. Sunt ilustratoare de cărți de copii de câțiva ani. Când am avut expoziția în care am desenat, am pictat pisica în pijamale, nu eram încă ilustratoare. Dar da, asta este jobul meu de zi cu zi.
0: E un job foarte interesant. Și zic eu că faci bine multor oameni. E destul de greu să comunici până la urmă cu autorul și să reușești să realizezi tu ceea ce a gândit el. Dar e o provocare ca artist și cred că îți deschide și niște viziuni.
1: Da, e foarte interesant. Chiar iubesc acest job cu pasiune și nu aș face nimic altceva în viața asta. Nici tatuajele, jobul de tatuator pentru mine a fost destul de stresant și când am tranziționat spre jobul de ilustratoare am fost foarte fericită și încă sunt extrem de fericită că am luat decizia să merg pe acest job și chiar de curând eu lucrez pentru publicații din America, nu am lucrat niciodată cu români până acum și de curând una din cărțile la care am lucrat a fost băgată într-un top de cele mai bune cărți ale anului 2025 și am fost foarte entuziasmată.
0: Bravo, felicitări, ți-am spus eu, invidia de început, de asta nu le-au plăcut creațiile voastre.
1: Nu se știe, nu, presupun că fiecare oraș are un stil al lui și oamenii consideră...
0: Și niște așteptări.
1: Și niște așteptări și oamenii consideră că felul ăla de-a fi este cel mai bun, dar de-a lungul anilor am învățat că putem să pictăm în mai multe stiluri și există loc pentru toată lumea.
0: Uite, cineva din teatru mi-a zis la un moment dat, am întrebat, eu am văzut în piesa asta X fapte și le-am interpretat așa, e bine? Și mi-a zis, nu există e bine sau e rău. doar fiecare are adevărul lui. Așa bănesc că este și la tine cu pictura. Da. Fiecare ce simte în momentul în care îți vede creațiile.
1: Da, și chiar aș vrea la expoziție, dacă o să vină oameni, rog să veniți.
0: Apropo, de la ce oră să vină oameni?
1: De la 8.
0: Seara.
1: De la 8 seara.
0: Duminică, la Life Hub, da, în Craiova,
1: da, da.
0: Față în față cu Casa Studenților.
1: Da. Dacă or să vină, mi-ar plăcea să se uite, să-și ia un pic de timp și să se uite la fiecare lucrare în parte, nu știu, mai mult de 10 secunde. Și chiar aș fi vrut să nu vorbesc foarte mult despre lucrări, pentru că nu aș vrea să le bag în cap oamenilor o părere sau ce
0: sau viziunea ta,
1: ce ar trebui ei să creadă. Și mai degrabă aș vrea să simtă ei fiecare ce le transmite lucrarea, pentru că eu și lucrez foarte mult pe emoții, sunt o persoană extrem de sensibilă, poate prea sensibilă, dar încerc să transmit toate chestiile astea prin care trec pe pânză sau pe hârtie sau pe mediumul pe care îl folosesc. Și da, mi-ar plăcea ca oamenii să își iau un pic de timp și să simtă lucrarea la care se uită.
0: Spune-mi, o să fie expoziția în aer liber sau o să fie în casă?
1: În casă, într-una din camere, iar spațiul este destul de atipic și va trebui să fim creativi cum punem expoziția, dar sper să iasă bine.
0: Accesul este liber?
1: Da, desigur.
0: Iar cine va fi interesat poate cumpăra un tablou?
1: Da, dar sunt scumpe.
0: Sunt scumpe pentru că țin la ele, sunt ale mele.
1: Copiii mei.
0: Nu-mi dau bebelușii.
1: Exact.
0: Jimmy, ce t-a făcut?
1: Exact.
0: Jimmy, ce t-a făcut să-ți vinzi prima lucrare pe care ai dat-o? Știu că a fost greu, sunt
1: trebuia
0: confunsă. Nevoia.
1: Da, e greu să renunț la ele. Eu când le pictez și, mă rog, după ce le pictez, le înșir pe toate în sufragerie și în fiecare zi stau și mă uit la ele câteva ore. Sunt foarte pasionată de ceea ce fac. Și da, este foarte greu să renunț la ele. Câteodată le dau cadou la oamenii care îmi sunt dragi. Cum ți-am adus și ție.
0: Mersi, deja mă simt flatată. O să-l prețuiesc foarte mult. Nu să-l vând niciodată. O să-l vezi la mine acasă. Deci mi-ai amintit de o chestie, că la un moment dat cunoscusem un băiat care a făcut exact ca tine, picta, dar se și plimba prin lume și își vindea, adică își vindea creațiile tocmai ca să reușească să meargă în alt oraș. Și mă gândeam la chestia asta, cum de unii sunt atât de liberi și pot să le dea, iar alții artiști țin atât de mult încât preferă să rămână săraci și cu creațiile lângă ei și niciodată să nu dea ce le-a fost drag.
1: Chestia e că pentru mine, având jobul de ilustrator, jobul ăsta îmi produce destui bani încât să fiu confortabilă. Apoi picturile fiind ceva foarte personal, pentru că în jobul de ilustrator primesc un brief, nu știu cum să-i zic în română.
0: Ca și ce ți se cere, da, pe o anumită
1: exact
0: temă.
1: Da. Uneori mă simt chiar ca o imprimantă, dar asta e partea a doua. Dar nu mă atașez atât de mult, atât de profund de proiectele respective. De unele da, dar de majoritatea nu. Dar picturile fiind ceva așa foarte profund din mine, da, e mai greu să le vând și nici nu știu sincer dacă ar vrea cineva să le cumpere. Acum...
0: Eu cred că o să vrea foarte multă lume și s-ar putea să faci o licitație acolo. Când am văzut tabloul pe care l-ai adus, m-am gândit automat, bine, și sunt în etapa asta în care cercetez poezia haiku, și mă gândeam că se potrivește, adică ar putea fi atașat un poem la tabloul tău.
1: Interesant, chiar îmi plac haiku, haikus, așa se zice.
0: Da.
1: Da, am citit câteva și chiar îmi plac. Și după ce am lucrat la toată seria asta, S-a întâmplat că făceam research pe internet și am descoperit că este o artistă japoneză la care am și fost la expoziția ei în Londra. O cheamă, cred că s-ar putea să-i greșesc numele.
0: Nimeni nu știe.
1: Yayoi Kusama, cred. E o artistă japoneză super tare, care ea face niște dovleci cu puncte, practic, asta, cam pentru asta e cea mai recunoscută, dar are o serie de lucrări care, spre oroarea mea, seamănă foarte mult.
0: Știi că genii le gândesc la fel. De asta s-ar putea să semene și nu există, cum să zic, cineva care să nu aibă în comun cu altcineva, pentru că sentimentele sunt la un moment dat asemănătoare. Dacă tu de fiecare dată te raportezi la starea ta probabil e resimțită și de alți artiști care atunci se duc tot în acea zonă.
1: Da, m-am gândit ulterior că există multe idei care sunt similare pe lumea asta și asta nu înseamnă că ne copiem unii pe alții, se întâmplă pur și simplu ca oamenii să gândească la fel în anumite situații sau și creativitate și chiar nu am încercat să copiez lucrările ei, pur și simplu le-am făcut

0: din inspirația proprie.
1: Uite, aș fi curioasă cum ar reacționa ea văzând lucrările tale. Ar fi frumos să vină și să, să le vadă ea... sau să-i trimiți tu pe internet.
0: Ea este o artistă foarte faimoasă, deci probabil nu ar avea timp de lucrările mele, dar... da, e o sursă de inspirație acum că am și descoperit că face chestiile astea care sunt cumva similare.
1: Bun, suntem pe final. Îți mulțumesc că ai venit.
0: Mulțumesc și eu.
1: Să fie cu succes expoziția, să vină oameni care să aprecieze ceea ce ai creat tu și să-ți dea un vibe așa pentru următoarea expoziție, să te ducă la o altă temă care să te provoace așa. Deci duminică, de la ora 20 la Live Hub, în casă, puteți vedea ceea ce a creat Adriana 2, numele de artistă, Pre 2, numele ei real. Mersi mult de tot, luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în direct cu cel care va găzdui această expoziție, Cătălin Băicuș este cel care se ocupă de Live Hub și va fi alături de noi, el e deja prezent în studio, așteaptă să-l abordăm.
2: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Stereophonics și Indian Summer la Happy Hours la Radio Sud, 13 și 37 de minute, înapoi în studioul Radio Sud, așa cum vă anunțam, cu Cătălin Băicuș, actor și organizator al evenimentelor de la Life Hub, cel care până la urmă facilitează și această expoziție de duminică a Adrianei Predoi. De la ora 20 duminică va fi expoziția, dar în fiecare săptămână aproape, sau cu siguranță la două săptămâni, este câte un eveniment la Life Hub. Bine ai venit, Cătălin!
1: Bine v-am găsit din nou! Mulțumim pentru că ne-ai primit. O felicit pe Adriana pentru că a avut niște emoții pe care nu s-au văzut.
0: Pentru că n-am vrut să se vadă. Am vrut doar să se audă.
1: Da, încercăm să aducem oameni noi odată la două săptămâni, cel puțin. Și am descoperit niște voci extraordinare. Cred că cel mai mic are 12 ani, David Crăciun, care este un tip extraordinar, și ne-a cucerit prima dată când a cântat This is a Man's World, James Brown, la 12 ani. Și atunci, el este foarte ocupat în momentul de față, zici că este președintele României sau premier, nu știu, mai avem premier?
0: Avem interimar, dar nu este chiar așa de ocupat.
1: Ah, ok, bun. Mă rog, mi se pare că e un tip foarte ocupat, e invitat prin București și așa mai departe. Și cântă la noi cu mare drag de fiecare dată când avem edițiile de Poetry and More. Și acum ne-am gândit să ușor să facem loc și la alți oameni extraordinari din Craiova și din împrejurim, care pot să expună, pot să vină să prezinte artă fotografică, pot să cânte la partea de Poetry and More, pentru că este un open mic.

0: Și lista rămâne deschisă.
1: Adică până la urmă, cine consideră că are ceva de arătat lumii, poate să vă contacteze și să solicite spațiu pentru a performa acolo.
0: Exact.
1: Nu contează că ești pictor, că ești muzician, că poate cânti la frunză, poate ai alte...
0: Am avut pe cineva care a cântat la frunză. Serios, domnul Dulgheru. A venit să cânta la frunză.
1: Deci nu ai nici limită de vârstă.
0: Nu poți să cânti la orice fel de frunză.
1: Serios.
0: Sunt unii care taie frunze la câini, dar nu...
1: Cântă după aceea la ele. Pentru cei care sunt în căutare de tot felul de momente din astea pentru suflet, cred că e bine să aibă așa o, să zicem, o continuitate și să știe că odată la două săptămâni, dacă merg la Life Hub, de la ora 20, pot să găsești ceva pe sufletul meu. Poate ascult ceva frumos, poate văd un prieten care performează acolo și poate merg chiar să susțin pe cineva.
0: Noi acum avem și pe cineva, suntem în discuții cu o școală de dans din Craiova care pregătește oameni pentru performanță, pregătește copii care sunt deja performări la detalii mondială, mulți dintre ei, și încercăm cumva să facem să introducem și astfel de eveniment în seara noastră de poetry. Dacă va fi și va avea succes pe viitor, putem să facem serii tematice și la fel o să încercăm să promovăm vocile bune din Craiova și încercăm să vorbim cu un studio de înregistrări care se ocupă la fel de performanțele copiilor buni din Craiova, la fel de performanțele copiilor buni din Craiova, și să le dăm cumva o seară a lor, adică să fie o seară doar de singing. Chiar dacă seara noastră de poetry and more a devenit în ultima perioadă de singing, am avut puțină poezie în ultimele sesiuni, dar mai multă muzică. Ceea ce nu mă deranjează, pentru că lista rămâne deschisă și oamenii sunt în perioada de concedii, perioada de bac, și toată lumea este nebunită. Adică avem cel puțin 4-5 oameni de bază, performeri, care au bacul și le ținem pumnii. Știm că o să, oricum o să ia bacul, adică... Da.
1: Cine nu ia bacul?
0: Da, corect. Am văzut videoclipul de ieri.
1: Păcat, nu trebuia să-l vezi.
0: Vezi puține lucruri, dar unele...
1: Pe cele esențiale.
0: Da.
1: Mă gândeam că, oricum, după perioadele astea stresante, așa cum spunea și Adriana mai devreme, apar acele momente artistice adevărate, știi? Adică poate lansezi o piesă despre cum a fost la bac, poate faci poate faci un tablou, poate, nu știu, scrie o poveste despre asta.
0: Am pe cineva în minte și e un tip care are aproape 17 ani, este o surpriză pentru mine. Teo îl cheamă și sper să-l aduc și sper să audă chestia asta acum. Sper să-l aduc odată la radio. El este un tânăr nemaipomenit care face rap în franceză, engleză și română, el scriind versurile.
1: Ai spus franceză, m-ai prins.
0: Și pe mine, da, eu am fost, nu vreau să spun ce note am luat la franceză, dar o apreciez filmele franțuzești, muzica franțuzească, chiar dacă o dau cu Google și Translate, tot ce înseamnă lyrics, așa, nici măcar nu știu cum se zice versuri în franceză. Mă rog,
1: să
0: spune versusion. Versusion.
1: Nu. Furculisionul. E chiar așa.
0: Da?
1: Da, ver.
0: Ave?
1: Da. Okay. Ca și paharul. Sunt multe lucruri dubioase în franceză, așa că nu e bine să intrăm în zonă, pentru că orice regulă are și excepție.
0: Corect.
1: Și la un moment dat, în franceză, nu mai știi ce regulă, ce excepție.
0: Ok, da, vezi, de asta a fost prea complicat pentru mine.
1: Ce voiam să te întreb, duminică va fi Poetry and More?
0: Duminică va fi Poetry and More. Vor fi câteva voci foarte bune din, deja s-ar putea să fie cunoscuți la nivel național. Rebecca Bosnia o să fie acolo, David Crăciun, o să vină Sara, o tânără absolut extraordinară care face un duet cu Alessia, o prietenă bună de-a ei. Ariana este iarăși o voce din Craiova care crește și are... are un viitor destul de interesant. Alice, din păcate, nu poate să ajungă pentru că are bacul, dar sunt, line-up-ul e unul destul de interesant pentru duminică și cumva încercăm să păstrăm spațiu și pentru expoziția Adrianei și pentru after party după seara noastră, dacă va fi cineva care va rămâne, având în vedere că este duminică.

0: poate sunt oameni care n-au job chiar la prima oră a zilei, dar acum,
1: sau care nu le pasă
0: sau că... care nu le pasă cum, da, într-un detaliu aici.
1: În afară de aceste evenimente pe care le ai o dată la două săptămâni la LiveHub, în permanență se mai întâmplă lucruri.
0: Ateliere. Noi încercăm să construim spații de acolo, să se diferențieze clar ce anume facem noi acolo. Noi încercăm să construim ateliere pentru tinerii Craiovei, pentru, și nu neapărat pentru tineri, pentru oamenii care sunt curioși să meargă într-o altă direcție.
1: Care vor să facă și altceva sau exact. Vor să descopere părți din ei care la un moment dat trebuie dezvoltate pentru mai târziu.
0: Adică avem ateliere de bijuterii, avem ateliere de teatru, avem ateliere de pictură, avem ateliere de sculptură, avem, începem o listă de activități, având în vedere că în casa respectivă nu s-au întâmplat foarte multe activități culturale înainte. Au fost câteva evenimente sporadice, așa, dar nimic constant. Noi am început cu evenimentele noastre de poetrie tant. Noi am început cu evenimentele noastre de poetrie în mor, să dăm cumva consecvență și să dăm un ritm locului respectiv. Și evident, a durat ceva până ne-am format oamenii care au venit acolo și a durat ceva până când oamenii au înțeles că este un loc în care nu sunt judecați absolut deloc. Este un loc în care poți să cânți și mai bine și mai puțin bine, poți să încerci să cânți sau să încerci să vii cu idei care s-ar putea să nu iasă din prima, dar chiar dacă nu ies din prima, nu au primit un, cum să zic, să fie judecați de către spectatori. Adică oamenii sunt foarte relaxați.
1: Eu m-am bucurat de faptul că am văzut la tine pe pagina de Facebook faptul că vei avea ateliere gratuite pe timpul vacanței, poate.
0: Da.
1: Ținând cont de faptul că în vacanță nu prea ai ce să faci cu copilul sau cu adolescentul și trebuie să mai iasă și el, să mai lase telefonul din mână și să mai iau gură de aer, sunt foarte binevenite. De ce aceste ateliere gratuite și pe ce perioadă?
0: Noi o să facem pe perioada verii, o dată pe lună, ateliere gratuite pentru copii, adolescenți și chiar și pentru adulți. Este o nevoie de a ne conecta în momentul de față și am simțit asta și la cursurile pe care le țin și în general în interacțiunile pe care le am cu oamenii. Există un soi de plastic și un soi de lipsă de atenție și de interes cumva pentru povestea celui de lângă tine. Și chestia asta se simte. Nu știu dacă acum dăm vina pe TikTok, pe AI și așa mai departe, dar se vede la persoanele care efectiv își petrec timpul citind, pictând, oamenii care stau departe de gadgeturi în momentul de față și cei care stau aproape non-stop pe gadgeturi sau deja simt ca o boală dacă și-au lăsat telefonul acasă și deja se apropie de niște crize pe care poți să-i faci într-un manual de medicină. Și atunci, cumva încercăm să le oferim părinților lor o ieșire, sau cel puțin să le ridicăm un semn de întrebare, pentru că este posibil în ritmul actual ca acești copii care sunt acum în școli și așa mai departe, ca în 15-20 de ani să fie, cred că, pacienții perfecți pentru toate farmaciile din țară. Asta, eu îmi doresc să nu fie așa, dar având în vedere ce se vede în ei, pentru că în momentul de față este o informație foarte mare. Adică oamenii încearcă cumva să ia...
1: O falsă informație foarte mare.
0: Și chiar o informație adevărată, dar ideea este în momentul în care tu începi să faci o acțiune, acțiunea o să-ți modifice foarte mult și din felul în care gândești și din felul în care primești informația. Pentru că mi se pare că în momentul de față suntem un soi de hardware din ăsta, de memorie din asta externă care se plimbă prin lume. Adică e ok, iei informații de acolo, dar nu faci absolut nimic cu ea. Pentru că este foarte greu să faci acțiuni. Este foarte greu și tocmai de aceea toată lumea se teme și de vorbit un public și de faptul că au emoții și nu știu să le gestioneze și de faptul că nu se mai uită unii la alții și de faptul că nu pot să susțină privirea. Adică sunt niște lucruri pe care noi, generația noastră, nu le-a avut, nici nu le concepeam. Nici nu concepeam cum adică să mă uit în altă parte. Stai și te uiți la omul care vorbește.
1: Cei care sunt interesați să-și aducă adolescentul sau copilul, ați stabilit o zi anume în timpul săptămânii?
0: Avem pentru copii, avem joia de la ora 18 și pentru adolescenți vinerea de la ora 18. Și o să facem pe perioada verii să vedem

0: ce copii pot să, adică sunt interesați de treaba asta și e bine ca uneori să le spunem părinților din timp ceea ce ar putea să modifice la copiilor și să-i ajutăm pe termen lung. Pentru că banii în momentul de față nu rezolvă o problemă emoțională și nu va rezolva niciodată. Banii nu pot să rezolve decât lucrurile financiare. Și evident poți să-ți permiți o vacanță mai bună și în loc să te duci la Vadu sau la munte cu cortul, te duci în Dubai sau în Palma de Mallorca, dar problema vine cu tine. Copilul ăla vine cu problema și tu ca părinte care are aceeași problemă și o vei căra și problema respectivă va deveni și mai mare.
1: Ce vreau să completez, așa ca, să zicem, pe termen lung, părinții care fac pasul acesta să își ducă un copil la dezvoltare personală sau, de ce nu, chiar și actorie, să nu se aștepte să vadă mâine ceva, o transformare extraordinară. Pentru că toate informațiile trebuie interiorizate, trebuie crescute, trebuie filtrate și se vor vedea rezultatele mult mai târziu, dar se vor vedea.
0: Da, toți sunt acum obsedați să aibă rezultatul acum, pentru că acum, efectiv, marea majoritate, având în vedere că marile lucruri se dezvoltă în mediul online, acum ai dat un click, ți-ai luat un tricou, ai dat un click, ți-ai luat un curs, ai dat un click, ți-ai luat un bilet la teatru. Deja nu mai stai la coadă, nu mai interacționezi cu oameni. Și tocmai lucrul ăsta ne face cumva să nu mai respirăm același aer, să nu mai uităm cu încredere unii la alții. Și nu este valabilă doar pentru copii, că acum fac o mică paranteză. Adică sunt adulți care au peste 30 de ani și au aceeași problemă. Pentru că dacă problema nu este depistată la timp, riști după aceea să fii extraordinar de bun pe meseria ta, însă să nu poți o practici din cauza unui lucru care s-a întâmplat cu 15-20 de ani în urmă. Și asta, tot ce spun acum sunt lucruri reale și din păcate mă întâlnesc cu ele, însă sunt lucruri pe care eu nu le pot rezolva în cadrul cursurilor de actorie și lucrurile astea ia timp. Ia timp și după aceea poate că trebuie să mergi într-un alt domeniu decât la actorie și dezvoltare personală.
1: Dar poți să încerci zona asta și la un moment dat chiar eu zic că se vede. Absolut.
0: Evident
1: tot
0: că se
1: ce
0: vede.
1: Facem,
0: sigur că da.
1: Se vede mai devreme sau mai târziu. Partea bună este pentru cei care sunt adulți și care ajung la vârsta la care realizează că ar trebui să își dezvolte anumite zone. Uh-huh. Ai cursuri speciale pentru adulți.
0: Da, avem cursuri
1: chiar
0: speciale.
1: Și pentru cei care vor să-și ducă angajații la așa ceva, să încerce.
0: Da, facem și team building-uri și am făcut și în București, dar ideea este că ceea ce nu, chiar și angajatorii în momentul de față încearcă să facă ceva facil, doar să bifeze activitatea respectivă. Dar noi lucrăm, de asta și motoul nostru este că noi învățăm pe dinăuntru. Pentru că pe din afară am învățat la școală și a fost fatală în unele situații. Dar ce nu înțeleg nici măcar angajatorii, nu înțeleg că oamenii care merg la un team building sau merg la un atelier de actorie și dezvoltare personală trebuie să meargă acolo pentru că ele îi verifică pe fiecare și are în minte evoluția fiecăruia dintre ei. Pentru că dacă tu îi aduci acolo și aștepți ca dintr-un team building sau dintr-un atelier să explodeze de talent toți angajații tăi și să ai vânzări de miliarde de lei sau de euro într-o lună de zile, ești, deja ai o iluzie extraordinar de mare și atunci problema va fi a angajatorului, nu a angajaților. Adică tu întâi trebuie să fii lider ca ei să te urmeze pe tine.
1: Aici este partea cea mai grea. Și e o mare diferență între a fi lider și a fi șef. Pentru că noi avem foarte mulți șefi în România.
0: Numai șefi. Numai șefi.
1: Cătă, mersi mult de tot. Să fie Serbia plină de oameni deschiși care să aprecieze frumosul pe care îl găsesc la Life Hub duminică, într-o primă doză, să zicem așa, pentru cei care n-au fost până
0: mulțumim
1: acum.
0: Mulțumim frumos!
1: Ne vedem și eu!
0: Ciao! Get ready for the real experience. Feel the beat only
2: on Radio Show. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul căiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
3: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
4: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
5: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
4: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto. Cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
5: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
4: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
5: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefonul 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
4: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
7: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi atenționări cod galben de vreme călduroasă, precum și alertă cod portocaliu de caniculă pentru 11 județe ale țării, valabilă astăzi și mâine până la ora 21. Este în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic în cea mai mare parte a țării, în Banat, în Crișana, în Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și în sudul și în estul Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă, între 30 și 35 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperaturii umezeală va atinge și chiar va depăși pragul critic de 80 de unități. Mâine, între orele 12 și 21, va fi în vigoare un al doilea cod galben de vreme călduroasă în Oltenia, Muntenia, în Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului și local în Transilvania, unde de asemenea maximele termice vor atinge 34-35 de grade Celsius. Tot pe parcursul zilei de mâine, un cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate va fi în vigoare, caniculă și disconfort termic accentuat va afecta județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș. Polițiștii locali din Craiova vor avea la dispoziție încă 45 de bodycam-uri care vor fi purtate de agenți în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Reprezentanții instituției au atribuit recent un contract prin care au achiziționat aceste dispozitive pentru suma de 54.000 de lei fără TVA, informează gds.ro. Costul unui bodycam este de 1.200 de lei, iar polițiștii locali vor putea fotografia, înregistra audio și filma activitățile desfășurate în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu în condițiile prevăzute de lege. Totodată, structurile de poliție locală au obligația de a informa publicul cu privire la utilizarea acestor dispozitive, atât prin însemne vizibile aplicate pe uniformă, cât și prin informații publicate pe site-urile oficiale ale instituțiilor. Franța a raportat primul caz de Ebola pe teritoriul său asociat actualului focar din Republica Democrată Congo. Este vorba despre un medic întors recent dintr-o misiune umanitară în zona afectată și care a fost diagnosticat la revenirea în țară. La îmbarcarea în avion, el nu prezenta deloc simptome, însă starea i s-a deteriorat ușor în timpul zborului. A fost preluat direct de la aeroport, plasat în carantină și testat, constatându-se că este infectat, însă încărcătura virală este foarte scăzută. Pacientul este internat în prezent într-un spital de boli infecțioase din Paris, fără să fie într-o stare gravă. Organizația Mondială a Sănătății și experți în sănătate publică au anunțat că riscul pentru populația din Franța și din Europa ca virusul să se răspândească este unul foarte redus. Sport acum. Cel mai amplu turneu final al Cupei Mondiale de Fotbal din istorie, cu 48 de echipe, se apropie de finalul fazei grupelor. Mexicul a câștigat în fața Cehiei cu 3-0 și Africa de Sud a învins-o pe Coreea de Sud cu 1-0. Din această primă serie s-au calificat în faza eliminatorie Mexicul și Africa de Sud. Coreea de Sud ocupă locul 3 și încă speră, iar Cehia nu va merge mai departe. Grupa B trimite 3 echipe în 16-mile de finală, Elveția, Canada și Bosnia-Herțegovina. De finală, Elveția, Canada și Bosnia-Herțegovina. În vreme ce Qatarul părăsește competiția. Aseară, Elveția a făcut 2-1 cu Canada și Bosnia, Qatar s-a terminat 3-1. Deși este țară gazdă, Canada va juca în Los Angeles în 16-mi. Din grupa C au promovat Brazilia și Maroc, Scoția încă așteaptă celelalte rezultate, iar Haiti este eliminată din turneu. Noaptea trecută, Brazilia, Scoția s-a terminat 3-0 și Maroc-Haiti 4-2. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: anywhere for the real experience. Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Supergirl în 3D. Nu rata cea mai nouă aventură DC Studios într-o peliculă captivantă. Supergirl în 3D din 26 iunie la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoșii? Ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Deci urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

este așa mai de vară, mai pe sufletul nostru. Suntem la istoricul muzical al zilei de 25 iunie și notăm pentru început anul în care s-a născut cântărețul britanic George Michael. 1963 la 25 iunie, are origini grecești și a încetat din viață în 2016. În 1964, 200 de milioane de oameni urmăreau formația Beatles cântând piesa All You Need Is Love. Iar în 1983, la 25 iunie, The Police reușește cel de-al patrulea number one consecutiv în topurile albumelor atât în Marea Britanie cât și în Statele Unite. Purple Rain, piesa lui Prince, cel de-al șaselea său disc din carieră, era lansat într-o zi de 25 iunie în 1984, vândută în peste 25 de milioane de exemplare la nivel mondial. Din păcate, 25 iunie 2009 rămâne o dată tristă în istoria muzicii. Megastarul american Michael Jackson era răpus de un cocktail de medicamente și înceta din viață. Iar la încheierea istoricului muzical, notăm anul 1964, atunci când americanul Roy Orbison domina vânzările din Marea Britanie cu It's Over, al doilea său number one din coace de Atlantic. L-ascultăm și noi acum pe Roy Orbison cu Only the Lonely.

0: again. You can't mean that. Oh, now, nah, baby, please.
1: Bun găsit, sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Dacă ați copilărit înainte de apariția telefoanelor inteligente, probabil că vă amintiți o întrebare pe care o auzați aproape în fiecare zi. La ce oră vii acasă? Pentru că restul zilei era petrecut afară, în fața blocului, pe uliță, în parc, pe bicicletă, cu alți copii. Astăzi însă, pentru mulți copii, lumea s-a mutat între patru pereți cu un telefon în mână. Și poate tocmai de aceea merită să ne întrebăm ce pierde un copil atunci când petrece prea puțin timp afară. De multe ori privim timpul petrecut în aer liber ca pe o simplă formă de recreere. În realitate, pentru copil, natura este un context extraordinar de dezvoltare. Cercetătorii au observat că timpul petrecut în natură este asociat cu niveluri mai scăzute de stres, o capacitate mai bună de concentrare și o stare emoțională mai echilibrată. Un studiu publicat recent, care a urmărit peste 20.000 de persoane, a arătat că minimum 2 ore petrecute săptămânal în natură sunt asociate cu niveluri semnificativ mai ridicate de sănătate și de stare de bine. În cazul copiilor, beneficiile sunt și mai evidente. Psihologii Rachel și Stefan Kleppen au dezvoltat teoria restaurării atenției, conform căreia mediile naturale ajută creierul să-și refacă resursele cognitive după perioade lungi de concentrare și de suprastimulare. Cu alte cuvinte, natura odihnește mintea. Dar nu doar atât. Afară copilul aleargă, explorează, observă, își asumă riscuri potrivite vârstei, interacționează cu alți copii. Toate acestea contribuie la dezvoltarea sa fizică, emoțională și socială. Așadar, ce avem de făcut? Păi, mai întâi, nu transformați fiecare ieșire într-o activitate organizată. Uneori credem că trebuie să pregătim ceva special. În realitate, pentru un copil, o după-amiază într-un parc poate fi suficientă. Natura nu are nevoie de scenariu. Apoi, permiteți explorarea. Copiii învață enorm atunci când caută insecte, când construiesc cu pietre, când urcă pe un trunchi de copac, când observă o furnică. Pentru ei, toate acestea sunt adevărate experiențe de învățare. De asemenea, este important să acceptați un anumit grad de risc. Desigur, siguranța copilului este importantă, dar dezvoltarea are nevoie și de provocări. Un copil care nu are voie să încerce, să urce, să exploreze, să se murdărească sau să-și julească genunchii, pierde oportunități importante de învățare. Și fiți și voi prezenți. Nu este nevoie să organizați activități spectaculoase, așa cum spuneam, însă este suficient să mergeți împreună la o plimbare, într-un parc, într-o pădure, într-o grădină sau să vă jucați împreună. Copiii își amintesc mai puțin locurile și mai mult oamenii cu care l-au descoperit. Dacă ar fi să rămânesc cu un singur gând de astăzi, ar putea fi acesta. Copiii nu au nevoie doar de spații în care să învețe, au nevoie și de spații în care să exploreze, iar natura este unul dintre cei mai buni profesori pe care îi pot avea. Nu le cere performanță, nu evaluează, nu îi compară. Le oferă doar oportunitatea.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Supergirl în 3D. Nu rata cea mai nouă aventură DC Studios într-o peliculă captivantă. Supergirl în 3D din 26 iunie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Una dintre cele mai reușite piese semnate Justin Timberlake pe final de Happy Hours la Radio Sud. Aproximativ 10 minute rămase până la buletinul de știri al orei 15. Între timp, datele meteo, 32 de grade Celsius la această oră în Craiova, practic maxima anunțată de meteorologi pentru astăzi. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 20 de grade. Scăpăm de instabilitate, nu mai sunt șanse de precipitații, cel puțin asta arată momentan prognoza. Pentru mâine se anunță o temperatură în ușoară creștere, 33 de grade Celsius la Craiova și cer însorit. Urmând ca sâmbătă și duminică să ne luptăm puțin cu canicula, 34 de grade, poate 35, la limita disconfortului termic. Însă facem față cu brio, deoarece e vară și am așteptat-o cu drag. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri. Până atunci, super piesă, apuntament!

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vreme caniculară ce vizează și județul Dolj în vigoare până diseară la ora 21. Meteorologii anunță că astăzi în Banat, în Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în sudul și în estul Moldovei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă până la 35 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în vestul și în nord-vestul țării, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperaturii umezale va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. În același timp, este în vigoare o informare de vreme călduroasă, caniculă și disconfort termic în majoritatea regiunilor. Primăria municipiului Craiova a anunțat închiderea circulației rutiere pe anumite sectoare de drum pentru celebrarea Zilei Draperului Național, ce se va desfășura pe strada Alexandru Ioan Cuza. Astfel, mâine, 26 iunie, între orele 9 și 11, va fi restricționată circulația rutieră pe strada Alexandru Ioan Cuza, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Romul și intersecția cu strada Rieș. Se va asigura accesul autovehiculelor cu regim de circulație prioritară al rivelanilor care nu au alt acces către proprietate și al vehiculelor care transportă persoane cu handicap. Traficul rutier în zona și în perioada menționată va fi deviat pe arterele adiacente, a menționat Primăria Craiova. Primarul general al capitalei Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București a respins contestația edilului împotriva măsurii preventive impuse de DNA. Ciprian Ciucu este cercetat pentru luare de mită, acuzat că ar fi primit servicii de consultanță electorală în schimbul aprobării unor documente de urbanism emise când era primar al sectorului 6. El nu are interdicția de a-și exercita funcția, dar trebuie să respecte mai multe obligații impuse de anchetatori. Ciprian Ciucu a declarat că este nevinovat și că alte persoane ar fi cerut bani și servicii în numele său. În contextul temperaturilor extreme care lovesc tot mai multe state europene și amplifică riscurile pentru sănătatea publică, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății a făcut un apel la liderii mondiali să investească în sisteme medicale adaptate schimbărilor climatice, avertizând că valurile de căldură devin o amenințare tot mai serioasă pentru populație, scrie Euronews. Având în vedere că în ultimele zile zeci de persoane din Europa au decedat din cauza căldurii, directorul general al OMS a afirmat că nu mai pot exista întârzieri suplimentare în ceea ce privește măsurile de combatere a schimbărilor climatice. Regiunea europeană este cea mai rapidă regiune din lume în ceea ce privește încălzirea. Numai în ultimii 4 ani, căldura a provocat moartea peste 200.000 de persoane, în timp ce mortalitatea legată de căldură a crescut cu 30% în ultimii 20 de ani. Sport acum. La noapte se va încheia grupa E a campionatului mondial de fotbal 2026, odată cu partidele Ecuador-Germania și Curaçao Costa de Fildeș, ambele de la ora 23. Mâine dimineață vor fi ultimele meciuri din grupa F, Japonia-Suedia și Tunisia, țările de jos, de la ora 2. Apoi se va finaliza grupa D cu Paraguay, Australia și Turcia, Statele Unite ale Americii, ambele de la ora 5. Statele Unite și Germania au bilete către 16-mile de finală. Obiectiv bifat și de Norvegia, Franța, Argentina și Columbia. Ișvan Kovac va arbitra pentru a doua oară la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord. Kovac va conduce meciul pe care Argentina, campioană în exercițiu, îl va juca împotriva Iordaniei în epilogul grupei J, în Texas, duminică de la ora 5 dimineața. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine de la ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.

0: Radio South. De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă Facum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: 4.000 de euro! Oferă cineva mai mult?
2: 4.500!
1: 5.000! 5.000 odată!
2: 5.500!
1: 5.500 odată! 5.500 de dori! Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

beat only on Radio South. Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită, rasa Black Angus, proaspăt maturat dry-aged, origine România, la 134,99 lei kg.

Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.

0: Only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251-595-908.
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită

0: atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madonna Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madonna Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
4: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
5: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
4: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
5: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
4: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
5: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
4: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
6: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
8: Radio Sud. Și lângă tine, mereu.
7: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Feel the beat only on Radio Radio Show.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant,

0: mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
4: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
3: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
4: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
3: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
4: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
3: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
5: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Radio Sud. Lângă tine mereu.
7: Radio Sud. Enjoy good news.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a 11-a ediție a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. Este prima ediție după vacanța de vară și tare mi-a fost dor să dezbatem ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Totuși, avertismentul rămâne valabil. Versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite, sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Mai ales că subiectul de astăzi este unul foarte controversat. Dar dacă tot ne-am întors din vacanță, zic să începem în forță. Prin urmare, astăzi o să dezbatem un mit extrem de actual. Și anume, dacă medicamentele homeopate sunt cu adevărat eficiente sau au efect doar placebo, doar ni se pare că funcționează. De unde apare totuși întrebarea aceasta? În ciuda faptului că ipotezele homeopatiei nu se bazează pe dovezi științifice obținute prin metode de cercetare clasică, homeopatia continuă să fie prezentă ca ramură a medicinei alternative și se constituie una dintre cele mai cunoscute metode de tratament non-alopat. Homeopatia este chiar și susținută de sistemele de sănătate din mai multe țări, prin rambursarea, compensarea costurilor, parțială sau totală a tratamentelor ce le implică. Fiind una dintre cele mai practicate forme alternative de medicină din lume, remediile sale sunt administrate în mod regulat de sute de milioane de oameni. În India, aproximativ 100 de milioane de pacienți își administrează remedii bazate pe homeopatie și aceasta reprezintă singura formă de terapie pe care o utilizează. De ce? Poate pentru că o vizită la un medic homeopat costă mai puțin de jumătate din cât ar costa o consultație la un medic din India. Țări precum Mexic, Brazilia, Chile, India, Sri Lanka, Pakistan și chiar Elveția au integrat disciplina homeopatiei în sistemele lor naționale de sănătate și folosesc aceste remedii pentru ameliorarea unor plaje extinse de afecțiuni, de la alergii și leziuni cerebrale, la infecții ale tractului urinar. Deși poate ne lasă impresia că a existat dintotdeauna, totuși istoria homeopatiei începe acum aproximativ 2 secole, când medicul german Hahnemann a testat mai multe tipuri de substanțe medicinale folosite la acea vreme pe el însuși, dar și pe prieteni și membrii ai familiei. Ați fi avut curaj? Înregistrând nu numai simptomele fizice pe care aceste substanțe le-au provocat, ci și toate schimbările psihofizice sub orice formă. Simptome emoționale, simptome mentale, senzații, modificări ale conștiinței. În prezent, în materia medica homeopatică, care este o carte echivalentă unei farmacopei homeopatice, deci un fel de manual de căpătâi al homeopatiei, există peste 4.000 de medicamente derivate din regnul vegetal, mineral și animal, considerate totuși doar o mostră a multitudinii de forme materiale și experiențe energetice care alcătuiesc lumea noastră. Dar care sunt avantajele homeopatiei care o fac atât de atrăgătoare? Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevărul și mituri despre sănătate, așa cum preconizați, muzică bună acum!

0: beat. Only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

venit la Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre avantajele homeopatiei comparativ cu tehnica și tehnologia folosite pentru obținerea medicamentelor clasice. În primul rând, sunt necesare doar cantități foarte mici dintr-o substanță pentru a prepara suficient medicament pentru un număr extrem de mare de pacienți. Un gram de material mineral sau vegetal, o singură pană, da, ați auzit bine, pană, o picătură de lapte sau venin, sau de o travă. Astfel, costurile producției medicației homeopate pot rămâne accesibile, iar consumul de materie primă este redus. Totuși, acest avantaj se transformă în dezavantaj atunci când proprietățile terapeutice ale preparatelor homeopatice sunt puse la îndoială, tocmai din cauza diluțiilor succesive care, conform legii diluțiilor, sfârșesc prin a fi doar solvent lipsit de solvat. Pentru că așa sunt obținute remediile homeopate, prin diluții repetate, care ajung, la final, până la dispariția moleculelor substanței inițiale din preparatul final. Fără urme ale substanței originale prezente aparent dincolo de diluția centezimală a 12-a, stimulul furnizat de un medicament potențat nu poate fi explicat prin înțelegerea științifică actuală. Și homeopaticienii explică fenomenul prin faptul că acesta este unul mai degrabă energetic decât material. Practic, prezența calitativă sau cantitativă a principiului activ al remediului homeopat nu poate fi identificată prin niciuna dintre metodele de control al medicamentului existente și utilizate în mod uzual la momentul actual. Sugestiile cum că este posibil să se măsoare semnăturile energetice ale diluțiilor infinitezimale sau că este posibil ca efectul remediilor homeopate să se datoreze prezenței nanoparticulelor și biodisponibilității lor aparte nu au reușit să convingă lumea științifică. Și atunci, cum explică adepții homeopatiei efectul preparatelor lor? O ipoteză care s-a formulat a fost că proprietățile electromagnetice și cuantice îmbunătățite ale nanoparticulelor pot reprezenta răspunsul enigmei homeopatiei, efect terapeutic fără prezența decelabilă a remediului. Medicina și cercetarea clasică se bazează pe principiile fizicii cuantice clasice, mai degrabă decât pe cele ale fizicii moderne, în care există simultaneitate între nivelul materiei și cel energetic. Astfel, cercetările științifice, bazate pe cutume care au generat informații ce s-au dovedit a fi reale și care oferă predictibilitate și repetabilitate, pun la îndoială potența remediilor homeopate și chiar posibilitatea existenței oricărui efect, altul decât cel de tip placebo, sau indus de conținutul ridicat de zahăr sau alcool a remediului. Motivul este reprezentat de imposibilitatea existenței substanței active într-un preparat diluat de atâtea zeci și chiar sute de ori. În lumea științifică există voci care condamnă și chiar acuză anumiți cercetători din domeniul homeopatiei că încearcă să prezinte dovezi științifice îndoielnice sau să ascundă lipsa unor astfel de dovezi în spatele cercetătorilor, aparent spectaculoase. Aceste voci se referă la lucrări ce susțin principiile homeopatiei și care conțin sictame de genul cercetare în diluție ridicată, memoria apei, nanoparticule sau transmiterea vibrațiilor. Aceste expresii sunt considerate a face parte din arsenalul domeniului fizicii cuantice clasice și par a creona forme fără fond, fiind într-un final doar concepte nesusținute de explicații plauzibile. Dar ce spun cele mai recente studii despre homeopatie, publicate după anul 2015? Cercetarea modernă oferă răspunsuri mai clare? Rezultatele? După o scurtă pauză. Și revenim apoi la Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți.

Am revenit la adevăruri și mituri despre sănătate, să continuăm discuția despre homeopatie și dovezile științifice care o susțin. Sau nu? Principiile homeopatiei rămân controversate, iar de-a lungul timpului au fost evaluate prin intermediul meta-analizelor mai multe studii ce au examinat aspecte legate de aceasta. Cea mai extinsă evaluare efectuată până în prezent pare a fi cea realizată de către National Health and Medical Research Council din Australia din anul 2015. Aceștia au ajuns la concluzia că nu există afecțiuni pentru care să fie dovezi de încredere că homeopatia este eficientă. Aceste rezultate nu diferă de analizele homeopatului Massey din 2014, 2017 și 2018. Instituția din Australia a concluzionat că homeopatia nu trebuie utilizată pentru a trata afecțiunile de sănătate cronice, grave sau care ar putea deveni grave. Persoanele care aleg homeopatia își pot pune sănătatea în pericol dacă resping sau întârzie tratamentele clasice pentru care există dovezi de siguranță și eficacitate. Persoanele care se gândesc să își administreze remedii homeopate ar trebui mai întâi să urmeze recomandările unui medic specializat pe afecțiunea respectivă. În 2017, European Academy Science Advisory Council a constatat că medicamentele și mecanismele de acțiune ale remediilor homeopate sunt neplauzibile și inconsecvente, iar eficacitatea clinică, în cazurile în care aceasta este obținută, pare a fi datorată efectelor de tip placebo. În concluzie, nu sunt cunoscute boli pentru care să existe dovezi solide și reproductibile că homeopatia este eficientă dincolo de efectul placebo. Pare o concluzie dezastroasă, așa-i? Totuși, interesul pentru homeopatie în lumea științifică a fost resuscitat de un articol din septembrie 2018, dar care, ulterior, a fost retras în iunie 2019, din nou.

a eșuat. Ghidurile NICE, ghiduri ce se aplică în Regatul Unit, bazate pe dovezi și care conțin recomandări pentru sănătate și îngrijire, nu indică utilizarea homeopatiei pentru niciun tip de afecțiune clinică. Mai mult, aceste ghiduri întăresc recomandarea ca sub nicio formă să nu se utilizeze homeopatia pentru tratamentul otitei medii, inducerea travaliului sau tratamentul simptomelor afecțiunilor localizate la nivelul tractului urinar inferior la bărbați. Raportul United Kingdom Science and Technology Committee privind homeopatia a concluzionat încă din 2010 că analizele sistematice și meta-analizele demonstrează în mod concludent că produsele homeopatice nu au rezultate mai bune decât placebo și au recomandat ca Sistemul Național de Asigurări de Sănătate din țara respectivă să nu mai deconteze tratamentele homeopatice, pentru că astfel se validează ideea nejustificată că remediile homeopate prezintă un anumit grad de eficacitate. Având datoria de a prezenta încredere în ochii pacientului și grija față de siguranța acestuia, UK Science and Technology Committee a reiterat ideea că guvernul Marii Britanii nu ar trebui să deconteze tratamentele placebo, inclusiv cele de tip homeopat. În replică, guvernul Marii Britanii a recunoscut existența controverselor legate de principiile homeopatiei, sau mai exact, de lipsa de dovezi a mecanismului de acțiune a acestor remedii, dar au plasat responsabilitatea pentru rambursarea acestui tip de tratament către medicii și clinicienii spitalelor care au luat decizia includerii tratamentelor homeopate pe listele de compensare. Totuși, din 2017, Regatul Unit nu mai rambursează tratamentele homeopatice. Bun, asta se întâmplă în Marea Britanie, dar ce se întâmplă în România? Răspunsul după o scurtă pauză. În plus, la final, o să vă prezint și o curiozitate legată de numărul de paturi de spital unde se administrează doar remedii homeopate în India.

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiune pentru adulți, și vă spuneam că Regatul Unit nu mai decontează tratamentele homeopate. Decizie nepopulară, evident, dar nu este singura țară care a făcut asta. Franța este o țară în care aproape 60% din populație folosește remedii homeopate. Motiv pentru care decizia guvernului de a opri compensarea acestui tip de tratament a stârnit dispute aprinse, vă imaginați. 38 de milioane de francezi folosesc regulat remedii homeopate pentru tratarea alergiilor, insomniilor și altor afecțiuni medicale. Homeopatia reprezentând o ramură a medicinii alternative care a fost practicată consecvent aici, încă de la pătrunderea homeopatiei în țările europene. Compensarea remediilor homeopate a încetat în Franța odată cu anul 2021, deci abia anul trecut, după ce un studiu național important a arătat că remediile preparate prin tehnicile homeopate nu au niciun beneficiu clinic dovedit și astfel nu se poate justifica decontarea acestora. În cifre, din cele 20 de miliarde de euro decontați pentru tratamentele din Franța în anul 2018, aproape 127 de milioane de euro au fost cheltuiți pentru remedii homeopate. Destul de mult, nu? Dar care este relația țării noastre cu decontarea remediilor homeopate? În România, acestea nu sunt decontate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. De altfel, nici suplimentele alimentare nu sunt decontate de către aceasta, cu toate că beneficiile anumitor suplimente sunt susținute de studii științifice riguroase. Dar aceasta este o altă discuție. Controversa remediilor homeopate divizează încă medicii din întreaga lume, mai ales pentru că unele dintre teoriile din spatele homeopatiei nu se aliniază cu principiile chimiei și fizicii, deci cu bazele medicinii. În plus, logica ne spune că un medicament fără ingredient activ nu ar trebui să aibă vreun efect asupra organismului. În concluzie, homeopatia pare o soluție ideală, blândă, naturală, dar lipsa efectelor clinice dovedite științific ne face să ne întrebăm dacă nu cumva aceste remedii sunt doar solvent fără solvat, lipsite complet de substanță activă și infuzate numai cu placebo. Prin urmare, la finalul dezbaterii, sunt medicamentele homeopate cu adevărat eficiente sau au doar un efect placebo? Putem concluziona că medicamentele homeopate par a avea doar efect placebo. Iar referitor la curiozitatea legată de numărul de paturi de spital de stat din India, unde se administrează exclusiv remedii homeopate, răspunsul este unul uluitor. 11.000. De ce? Beneficiile sunt anunțate chiar de către ministrul lor al sănătății. Nu au efecte adverse remediile homeopate și cu cantități mici de substanță se pot trata un număr ridicat de pacienți. Acestea fiind zise, Sănătate de la Farmacist Specialist vă aștept săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: Să știi că deja m-am supărat pe zi și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: De ce merg la școală? Oscar Brenifir. Astăzi este prima zi de școală a lui Phil. Spuneți-mi, doamna învățătoare, de ce vin eu la școală? Ce întrebare! Exclamă învățătoarea. Acum nu am prea mult timp la dispoziție. Trebuie să-i întâmpin pe toți copiii. Haide, intră! Phil traversează curtea murmurând. Deci eu vin la școală și nici măcar nu știu de ce. Zof, jucăria lui preferată, îl liniștește. Dacă învățătoarea nu ți-a răspuns, o să întrebăm pe altcineva. Clopoțelul sună. Clopoțelul sună. Phil se apropie de acest obiect ciudat. Spune-mi, clopoțelule, de ce vii tu la școală? Clopoțelul răspunde pe un ton sever. E simplu, toată lumea merge la școală. Așa este și asta e tot. Și când sun eu, toată lumea intră la ore. Oh, nu e deloc amuzant acest clopoțel, exclamă Zof. Îți spune că toată lumea merge la școală, însă nu îți spune și de ce. Poate că la școală nu trebuie să punem întrebări, observă Phil. Poate că la școală nu trebuie să punem întrebări, observă Phil. Zof îl trage de mânecă. Dacă nici clopoțelul nu ți-a răspuns la întrebare, o să întrebăm pe altcineva. Uite, poate știi scara aceea mare. Phil început să urce treptele. Spune-mi, scară, de ce vii tu la școală? Ah, sunt an bun de când sunt aici, suspină scara. Sunt obosită și călcată în picioare tot timpul. Nu mai pot. Îți spune cum se simte, însă nu îți spune de ce este la școală, constată Zof. Poate că întrebarea mea a fost prostească? Se întreabă Phil. Zof îl trage de mânecă. Dacă scara este prea obosită, o să-l întrebăm pe băiatul de acolo. Se pare că face mult sport. Phil se apropie de băiețel. Bună, spune-mi de ce vii tu la școală? Băiatul îl privește zâmbind. Sâmbăta, eu merg la piscină cu tatăl meu. Ce noroc, exclamă Phil. E mai bine decât să stai închis aici, fără să te miști. Zof îl duce în clasă. Turlututum! Îți spune unde se duce sâmbăta, dar nu-ți spune de ce a venit azi aici. Stai liniștit. Și la școală se face sport și există recreații ca să faci mișcare. Dacă am merge să-l întrebăm pe scaunul de acolo. Înainte să se așeze, Phil îl întreabă pe scaun. Spune-mi, scaunule, de ce vii tu la școală? Scaunul îi răspunde șoptit. Pentru ca tu să te așezi liniștit și să îți asculți învățătoarea. Exact ca mine. Da, dar mie îmi place și să vorbesc, spune Phil. Nu numai să ascult. Zof îi șoptește la ureche. Turlututum. Dar îți place și să asculți răspunsurile celor cărora le pui întrebări? Mai bine întreabă-le pe creioanele astea ce părere au. Phil se apropie de măsuța pe care se aflau multe hârtii și un pahar plin cu creioane. Spuneți-mi, creioanelor, de ce veniți voi la școală? Ca să colorăm! Asta este treaba noastră! Haideți la muncă! Phil își încrucișează brațele și exclamă. Dar mie îmi place să nu fac nimic. Zof îl trage de mânecă. Când nu ai nimic de făcut, îmi spui că te plictisești. Să încercăm să întrebăm pe altcineva. Ce bine! Acum este recreație. În curte, Phil se apropie de o minge. Spune, minge, de ce vii tu la școală? Mingea se rostogolește de colo-colo. Păi nu se vede? Știi foarte bine că o minge este amuzantă. Sunt aici să mă distrez. Phil se scarpină în cap. Dar eu am înțeles că suntem aici ca să muncim. Zof îl trage de mânecă. Turlututum. Și când muncești, poți să te simți bine. De exemplu, te distrezi cântând alfabetul. Dar acum trebuie să intri în clasă. În clasă, Phil El se îndreaptă spre colțul cu jucării și păpuși. Spune-mi, păpușă, de ce vii tu la școală?
3: Pentru că îmi caut noi prieteni. Și aici am o mulțime, răspunde păpușa.
1: Dar nu este ușor să-ți faci prieteni, exclamă Phil. Și când avem, uneori ne certăm cu ei.
3: Zoful liniști.
1: Torlototum, putem să fim prieteni chiar dacă ne mai certăm uneori.
3: Nu putem avea mereu aceleași păreri.
1: Hai, cred că este timpul să mergem să mâncăm. La cantină o să poți să întrebi pe altcineva.
2: Phil se așează la masă și ia o furculiță.
1: Bună, furculiță! De ce vii tu la școală?
3: Ca tu să poți mânca multe feluri de mâncare și chiar alimente pe care nu le cunoști, răspunde furculița.
1: Phil privește nemulțumit în farfurie.
3: Da, dar eu prefer mâncarea de la mine de acasă.
1: Zuf îl trage de mânecă.
3: Turlututum! Ieri, la restaurantul chinezesc, ți-a plăcut să mănânci orez cu bețișoarele.
1: Hai, pauza de masă s-a terminat. Să întrebăm pe altcineva.
2: După amiază, Phil se duce în colțul cu biblioteca.
3: Oh, o carte despre dinozauri.
1: Spune-mi, carte, de ce vii tu la școală?
3: Ca tu să înveți multe lucruri când îmi citești paginile, răspunde cartea cu un aer înțelept.
1: Dar mie nu-mi plac prea mult cărțile, prefer să mă uit la televizor, spune Phil.
3: Zof îl trage de mânecă.
1: Turlututum!
3: Nu este adevărat. Îți place când mama ta îți citește o carte seara?
1: Haide, vino, să-l întrebăm pe acest copac.
2: Phil se apropie de fereastră.
1: Spune-mi, copacule, de ce vii tu la școală?
3: Ca să cresc băiatul meu, îi răspunde copacul scuturându-și frunzele. Când am venit aici, eram mic de tot. Privește ce frumos și mândru sunt acum.
1: Phil murmură.
3: Eu cred că prefer să rămân mic.
2: Zof îl trage de mânecă.
3: Turlututum, îți place când crești pentru că poți să faci lucruri noi. De exemplu, să mergi pe bicicleta cu două roți.
1: Uite, a sunat clopoțelul. Cred că ziua de școală s-a terminat.
2: Ieșind din școală, Phil îi spune la revedere învățătoarei sale.
3: Învățătoarea îl privește.
2: Pe mâine, Phil, să știi că m-am gândit toată ziua la întrebarea ta.
3: Cred că venim la școală ca să învățăm să punem întrebări și să căutăm răspunsuri. Și să nu renunțăm niciodată până nu aflăm ce ne dorim să știm cu adevărat.

0: personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre matematicianul Traian Lalescu, creatorul teoriei ecuațiilor integrale. O stradă din Craiova, cartierul Rovine, poartă numele Traian Lalescu. Strada Traian Lalescu pornește din bulevardul Decebal, traversează strada Dezrobirii, apoi, până în urmă cu ceva timp, se înfunda. De curând s-a finalizat străpungerea în calea București. Zona este acum mai luminoasă, mai impunătoare. Parcă s-a produs un miracol generat de forța matematicianului, al cărui nume este portat de această stradă, Traian Lalescu. Traian Lalescu s-a născut la data de 12 iulie 1882 în București, dar primele două clase gimnaziale le-a urmat la Craiova. În 1903, Traian Lalescu se înscrie la Facultatea de Științe a Universității din București, secția de matematici. Obține titlul de licențiat în 1905, după care pleacă la Paris, la celebra Universitate Sorbona. La 28 februarie 1908 și-a susținut la Sorbona teza de doctorat cu titlul Asupra ecuațiilor lui Volterra, care va fi considerată prima contribuție de seamă în domeniul ecuațiilor integrale. Și, prin aceasta, Traian Lalescu este unul dintre fondatorii teoriei ecuațiilor integrale. A publicat în 1911 cel dintâi tratat din lume despre ecuațiile integrale, intitulat Introducere la teoria ecuațiunilor integrale. A elaborat studii în domeniul ecuațiilor funcționale, seriilor trigonometrice, fizicii matematice, geometriei, algebrei, istoriei matematice. Spirit practic, Traian Lalescu a fost atras de inginerie. A funcționat o vreme, după 1912, ca asistent la Școala Națională de Poduri și Șosele, dar a urmat, în 1915, și un curs de electricitate predat de craioveanul Nicolae Vasilescu Carpen. În perioada șederii la Paris, a obținut și diploma de inginer la Școala Superioară de Electricitate. El convinge Ministerul Lucrărilor Publice să înființeze o școală politehnică și la Timișoara, devenind, la data de 15 noiembrie 1920, primul rector al Școlii Politehnice din Timișoara. Viziunea lui Traian Lalescu depășea granițele matematicii. El a generat un stil de viață, a creat modele pentru cei tineri, desena frumos, cânta la violoncel, traducea din italiană, a fost bun prieten cu Tonița, Medrea sau Zanfiropol Dal. Câțiva ani l-a găzduit pe tânărul craiovean Corneliu Baba, marele pictor de mai târziu. Avea un adevărat cult pentru teatru, fiind bun prieten cu Victor Eftimiu, soții Bulandra, Mișu Fotino. În februarie 1916, din inițiativa unui grup de studenți și profesori din capitală, a luat ființă Clubul Universitar București, ulterior Portul Studențesc, iar Traian Lalescu a fost primul președinte. În acea perioadă era membru în Comitetul Central al Forului Conducător al Sportului Românesc. El a inițiat și înființarea unei grupări sportive a Școlii Politehnice din Timișoara. În anii 1918-1919, ca trimis al Guvernului României la Paris, a susținut unirea tuturor românilor. A scris numeroase lucrări privind istoria matematicii în România, printre acestea viața și activitatea lui Gheorghe Lazar. Traian Lalescu și-a dat seama că manualele de matematică, scrise de Gheorghe Lazar și rămase în manuscris, au adus o contribuție esențială la formarea limbajului matematic românesc. Din acest motiv, Traian Lalescu a publicat Trigonometria, scrisă de Gheorghe Lazar pe la 1820, în care acesta introducea în limba română noțiunile de sinus și cosinus. Traian Lalescu considera că o generație trebuie să fie educată pe toate planurile. În vremea aceea, adică prin 1920, se discuta despre teoria relativității, elaborată de Albert Einstein. Mulți discutau, puțini înțelegeau. De aceea, publică în revista Cugetul Românesc din februarie 1922, o revistă de cultură generală, articolul Convorbiri relativiste. Aplică o metodă euristică literară și își imaginează discuțiile, convorbirile, trei convorbiri, dintre câțiva oameni obișnuiți despre teoria relativității. Un filozof, un inginer, un profesor, un cetățean curios, un matematician antipatic, un invitat, o doamnă. Tot pentru educarea contemporanilor săi, publică articole accesibile despre telegrafia fără fir, despre zborul avioanelor, despre manuscrisele grecești de matematică din țările române. În 1919 s-a organizat la Paris conferința de pace, care avea pe ordinea de zi și problema Banatului. În acest context, Traian Lalescu elaborează lucrarea Problema etnografică a Banatului, bazată pe două argumente, un argument de ordin istoric și un argument de ordin statistic. Traian Lalescu analizează fiecare comună din Banat prin prisma naționalității predominante și, în felul acesta, lămurește problema etnografică a Banatului. S-a implicat în viața comunității. A fost deputat de Caransebeș și raportor general al bugetului statului pentru anul 1925, în guvernarea Brătianu. Raportul a fost considerat cel mai bun din întreaga istorie a vieții parlamentare românești de până atunci. Un martor ocular menționa, citez, în momentul în care Lalescu venea la tribună, se instaura o atmosferă de sărbătoare. Certurile și replicile de mahala încetau brusc și toți, indiferent de apartenența de partid, urmăreau cu atenție argumentele de nivel universitar propuse de Lalescu. Am încheiat citatul. O să vă povestesc acum o întâmplare din vremea în care era deputat. Tatălui Traian Lalescu era din satul Cornea, de lângă Caransebeș, din Banat. Prin 1926, un om din Cornea, Șandru Văsălie, a intrat într-o încurcătură cu un cazan de țuică. A primit o amendă usturătoare. Un vecin i-a spus, citez, du-te la domn profesor, e om mare la București, poate multe. Intră și în foc pentru bănățenii lui. Am încheiat citatul. Ajuns la București, Traian Lalescu l-a certat mai tare decât cei de acasă. Apoi a plecat în oraș. La întoarcere i-a spus, citez, măi Văsălie, poți să te întorci acum la Cornea. Mi-am pus obrazul pentru dumneata, că am vorbit unde trebuia și ți-au șters amenda. Da, dacă aud că te mai ții de prostii, cu gura mea le spun să-ți dea amendă dublă. Am încheiat citatul. După câțiva ani, Văsălie Șandru a aflat de la primar că amenda fusese plătită de Traian Lalescu. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele de comportament. Citatul anterior este relevant, iar povestea cu Văsălie este pilduitoare pentru comportamentul unui deputat. În 1927 s-a îmbolnăvit de pneumonie. Boala a evoluat rapid, așa că în anul următor, în 1928, merge în străinătate pentru tratament, fără rezultat. În vara anului 1929 se reîntoarce la București. Iată cum descrie fiul său, cel mai mic, tot cu numele de Traian, momentul reîntâlnirii. Citez, în după amiaza când ne-am dus să-l primim la gară, eu nu puteam am desprinde ochii de pe un scaun cu roți, care ne-a însoțit tot timpul pe peron. După ce s-a oprit trenul, pe peron, întâi a coborât bunica. Pe tata cu greu l-au dat jos din vagon. Aproape că nu l-am recunoscut. Mai rămăsese o umbră. L-au așezat în scaunul cu roți. Am încheiat citatul. Pe drum, spre casă, Traian Lalescu privea pe geamul mașinii. Trecând prin dreptul unui teatru, a văzut afișul spectacolului din acea seară, intitulat Ca la mama acasă. Traian Lalescu a comentat cu voce tare. Citez. Au dreptate ăștia. Nicăieri nu e mai bine ca la mama acasă. Am încheiat citatul. După două săptămâni s-a stins din viață, la numai 47 de ani, în plină putere de creație științifică. Pentru a omagia personalitatea sa, mai multe licee din țară poartă numele Traian Lalescu, iar câte o stradă din Timișoara, Craiova, Reșița, Oradea se numește Traian Lalescu. Începând cu anul 1985, a fost organizat anual un concurs interjudețean de matematică pentru elevii de gimnaziu și liceu din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. În mediul universitar se organizează concursuri de mecanică teoretică de bazele electrotehnicii care poartă numele Traian Lalescu. În anul 1990 a fost ales membru post-mortem al Academiei Române. La intrarea în Politehnica din Timișoara este plasat bustul lui Traian Lalescu, făcut de prietenul său, sculptorul Corneliu Medrea, în 1930. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor despre Traian Lalescu, vă îmboldesc, vă îmbii să faceți o plimbare pe strada Traian Lalescu din Craiova. Într-o sâmbătă sau într-o duminică, duceți-vă până la Facultatea de Mecanică, până la bustul lui Ștefan Velovan, venit și el din părțile Caransebeșului, de la Rusca Montană. Mergeți spre moara lui Drugă. Dacă n-ați fost în ultima vreme pe aici, o să fiți surprinși de modul în care strada Traian Lalescu leagă acum Bulevardul Decebal cu Calea București. Dacă ați ajuns aici, restul o să descoperiți cu bucurie singuri. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
1: De ce merg la școală? Oscar Brenifir. Astăzi este prima zi de școală a lui Phil. Spuneți-mi, doamna învățătoare, de ce vin eu la școală? Ce întrebare! Exclamă învățătoarea. Acum nu am prea mult timp la dispoziție. Trebuie să-i întâmpin pe toți copiii. Haide, intră! Phil traversează curtea murmurând. Deci eu vin la școală și nici măcar nu știu de ce. Zof, jucăria lui preferată, îl liniștește. Dacă învățătoarea nu ți-a răspuns, o să întrebăm pe altcineva. Clopoțelul sună. Clopoțelul sună. Phil se apropie de acest obiect ciudat. Spune-mi, clopoțelule, de ce vii tu la școală? Clopoțelul răspunde pe un ton sever. E simplu. Toată lumea merge la școală. Așa este și asta e tot. Și când sun eu, toată lumea intră la ore. Oh, nu e deloc amuzant acest clopoțel, exclamă Zof. Îți spune că toată lumea merge la școală, însă nu îți spune și de ce. Poate că la școală nu trebuie să punem întrebări, observă Phil. Poate că la școală nu trebuie să punem întrebări, observă Phil. Zof îl trage de mânecă. Dacă nici clopoțelul nu ți-a răspuns la întrebare, o să întrebăm pe altcineva. Uite, poate știi scara aceea mare. Phil început să urce treptele. Spune-mi, scară, de ce vii tu la școală? Ah, sunt an bun de când sunt aici, suspină scara. Sunt obosită și călcată în picioare tot timpul. Nu mai pot. Îți spune cum se simte, însă nu îți spune de ce este la școală, constată Zof. Poate că întrebarea mea a fost prostească? Se întreabă Phil. Zof îl trage de mânecă. Dacă scara este prea obosită, o să-l întrebăm pe băiatul de acolo. Se pare că face mult sport. Phil se apropie de băiețel. Bună, spune-mi de ce vii tu la școală? Băiatul îl privește zâmbind. Sâmbăta, eu merg la piscină cu tatăl meu. Ce noroc, exclamă Phil. E mai bine decât să stai închis aici, fără să te miști. Zof îl duce în clasă. Îți spune unde se duce sâmbăta, dar nu-ți spune de ce a venit azi aici. Stai liniștit. Și la școală se face sport și există recreații ca să faci mișcare. Dacă am merge să-l întrebăm pe scaunul de acolo. Înainte să se așeze, Phil îl întreabă pe scaun. Spune-mi, scaunule, de ce vii tu la școală? Scaunul îi răspunde șoptit. Pentru ca tu să te așezi liniștit și să îți asculți învățătoarea. Exact ca mine. Da, dar mie îmi place și să vorbesc, spune Phil. Nu numai să ascult. Zof îi șoptește la ureche. Dar îți place și să asculți răspunsurile celor cărora le pui întrebări. Mai bine întreabă-le pe creioanele astea ce părere au. Phil se apropie de măsuța pe care se aflau multe hârtii și un pahar plin cu creioane. Spuneți-mi, creioanelor, de ce veniți voi la școală? Ca să colorăm. Asta este treaba noastră. Haideți la muncă! Phil își încrucișează brațele și exclamă. Dar mie îmi place să nu fac nimic. Zof îl trage de mânecă. Când nu ai nimic de făcut, îmi spui că te plictisești. Să încercăm să întrebăm pe altcineva. Ce bine! Acum este recreație. În curte, Phil se apropie de o minge. Spune, minge, de ce vii tu la școală? Mingea se rostogolește de colo-colo. Păi nu se vede? Știi foarte bine că o minge este amuzantă. Sunt aici să mă distrez. Phil se scarpină în cap. Dar eu am înțeles că suntem aici ca să muncim. Zof îl trage de mânecă. Și când muncești, poți să te simți bine. De exemplu, te distrezi cântând alfabetul. dar acum trebuie să intri în clasă. În clasă, Phil se îndreaptă spre colțul cu jucării și păpuși. Spune-mi, păpușă, de ce vii tu la școală? Pentru că îmi caut noi prieteni. Și aici am o mulțime, răspunde păpușa. Dar nu este ușor să-ți faci prieteni, exclamă Phil. Și când avem, uneori ne certăm cu ei. Zoful liniști. Torlototum, putem să fim prieteni chiar dacă ne mai certăm uneori. Nu putem avea mereu aceleași păreri. Hai, cred că este timpul să mergem să mâncăm. La cantină o să poți să întrebi pe altcineva. Phil se așează la masă și ia o furculiță. Bună, furculiță! De ce vii tu la școală? Ca tu să poți mânca multe feluri de mâncare și chiar alimente pe care nu le cunoști, răspunde furculița. Phil privește nemulțumit în farfurie. Da, dar eu prefer mâncarea de la mine de acasă. Zuf îl trage de mânecă. Turlututum! Ieri, la restaurantul chinezesc, ți-a plăcut să mănânci orez cu bețișoarele. Hai, pauza de masă s-a terminat. Să întrebăm pe altcineva. După amiază, Phil se duce în colțul cu biblioteca. Oh, o carte despre dinozauri. Spune-mi, carte, de ce vii tu la școală? Ca tu să înveți multe lucruri când îmi citești paginile, răspunde cartea cu un aer înțelept. Dar mie nu-mi plac prea mult cărțile, prefer să mă uit la televizor, spune Phil. Zof îl trage de mânecă. Turlututum! Nu este adevărat. Îți place când mama ta îți citește o carte seara? Haide, vino, să-l întrebăm pe acest copac. Phil se apropie de fereastră. Spune-mi, copacule, de ce vii tu la școală? Ca să cresc băiatul meu, îi răspunde copacul scuturându-și frunzele. Când am venit aici, eram mic de tot. Privește ce frumos și mândru sunt acum. Phil murmură. Eu cred că prefer să rămân mic. Zof îl trage de mânecă. Turzututum, îți place când crești pentru că poți să faci lucruri noi. De exemplu, să mergi pe bicicleta cu două roți. Uite, a sunat clopoțelul. Cred că ziua de școală s-a terminat. Ieșind din școală, Phil îi spune la revedere învățătoarei sale. Învățătoarea îl privește. Pe mâine, Phil, să știi că m-am gândit toată ziua la întrebarea ta. Cred că venim la școală ca să învățăm să punem întrebări și să căutăm răspunsuri. Și să nu renunțăm niciodată până nu aflăm ce ne dorim să știm cu adevărat.